fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: ønsker deg hjertelig velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Stian Røste.
2: Hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, i går så var jo både Martine og jeg borte.
0: Ja.
3: Da var det bare du og Petter her, Ken.
0: Ja, det ble litt spesiell stemning av det, som det blir når man er sammen med bare Petter på en måte.
3: Ok, da blir det spesiell stemning,
0: ja. Ja, men han trekker jo veldig mye ned i underbuksa, og så er det litt vanskelig å på en måte kontre alt og få det opp derfra igjen noen ganger.
3: Ja, du skjønner. Ja. Så han trekker stemningen ned i underbuksa.
0: Ja, det er gøy.
3: Nå er jo Pilgo borte, nå er det jo to dager i Bodø han da.
0: Ja.
3: På Havets døgn.
0: Havets døgn, du hører jo at det er noe Pilgo må på.
3: Det er veldig fint. Og så skal du borte nå snart, du Martine.
1: Ja, jeg reiser jo faktisk nå så fort vi ferdige med å spille inn her.
3: Ja.
1: Og så da er jeg borte i morgen da.
3: For du skal på noe hemmelig TV-sitt igjen.
1: Jeg skal på hemmelig TV-innspilling.
3: Det er så spennende, vet du. Fy fader, altså, det er så mye hemmelig i den TV-bransjen.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo alt er veldig hemmelig av hva jeg gjør. Og ofte så vet jeg veldig lite før jeg skal på en innspilling også.
3: Ja, for det har blitt hemmelig for deg jo nå.
1: Ja, og, men jeg synes jo sånne ting er veldig gøy. Jeg liker å kaste meg ut i ting. Jeg liker å ikke ha helt kontroll. Og jeg føler på en måte at da blir jeg utfordret. Så sånne her ting elsker jeg. Bestemor derimot... Hun,
3: nei.
1: Ja, altså, hun spør jo alltid sånn, ja, men hva skal du da, hva skal du da? Så sier jeg, nei, jeg skal på en innspilling.
3: Ja,
1: hva er det innspilling for da?
3: Ja.
1: Det vet jeg ikke, jeg vet veldig lite, jeg vet bare at jeg skal møte opp der og der, og mer enn det vet jeg ikke.
3: Nei.
1: Og bestemor, hun er jo sånn da, som tenker at nå lyver Martine.
3: Oh, ja, selvfølgelig
0: vet hun. Ja, nå holder hun sannheten unna meg.
3: Ja, det skjønner jeg, selvfølgelig vet hun hva hun skal. Det er det dummeste jeg har hørt.
1: Ja, og så skjedde jo dette her om dagen. For da var jeg i bursdagen til kusina mi,
3: ja.
1: Familiebursdag, hvor da bestemor spør om hvordan uka ser ut. Og jeg sier at nei, jeg skal jo på en innspilling igjen. Ja, men hva slags innspilling er dette? Nei, jeg vet veldig lite. Og da sier pappa, ja, du har fått med deg hva bestemor styret med sist. Hun holdt jo på med den konspirasjonsteorien her.
3: Nei, hun klikker det for hun da, når du er borte og ikke vil si hva du er på.
1: Ja, men altså, problemet er at hun tror jeg ljuger når jeg sier jeg ikke vet.
3: Ja.
1: Da hun sa, nå ljuger jeg.
3: Ja.
1: Så det hun hadde startet en sånn konspirasjonsteori om da, til hele familien min,
3: ja.
1: Det var at jeg var ikke på innspilling.
3: Nei.
1: Jeg var
3: rehab?
1: I... Ja. Nei, jeg er ikke rehab. Jeg var i utlandet for å se etter bryllupslokalet.
3: Ah,
1: ja.
3: Det er så bestemor, det går rett til det der. Da skal jeg gifte seg nå, vet du. Ja, vi ikke si noe til oss, det er for det er hemmelig.
1: Det er sånn, jeg er ikke forlova.
3: Nei.
1: Og jeg tenker jo det er greit å være forlova da, før jeg skulle begynt å dra med Magnus til andre land for å se etter bryllupslokalet.
3: Ikke sant?
1: Ja. Så da hadde hun satt i gang om det, ja, nå har jeg skjønt at Martina har ljugt til oss alle sammen. Ja, hun er ikke på noe
3: utspilling. Hun sprer da til hele
1: familien. Til hele familien.
3: Du skal ringe bare, du skal gifte seg nå, vet du.
1: Ja, ja. Så pappa var liksom sånn, ja, bestemor sa at du var der for å se etter bryllupslokalet. Jeg var sånn, nei, jeg er jo ikke det. Så må jeg begynne å si til hele familien sånn, nei, jeg er ikke forlova enda. Jeg har ikke begynt å se etter bryllupslokalet. Hadde jeg vært forlova, så hadde hele Norge visst om det.
3: Samtidig så er det sånn, hvem kjenner Martine Lunde bedre enn noen andre? Du henger jo med bestemora di hver eneste uke.
1: Ja,
3: jeg tror hun catcher hvis du ljuger, så jeg må innrømme at hvis det er noen jeg stoler på, så er det jo bestemoren din.
1: Ja. Altså,
0: jeg er helt motsatt, for jeg vet jo at mennesker når de kommer i en viss alder, så henger de seg opp i bryllup og barn.
1: Ja.
0: Det er det eneste som står i huet på de til slutt.
3: Ja,
0: og det er hvis de skal stille et spørsmål, så er det om det. Nesten uansett hva det er, det er liksom sånn, det kan det nesten så de på en måte sånn, hvis onkeren min da, som er sånn 70, plutselig er med i juleselskapet liksom, så er det sånn, på en måte, jeg skal ikke du få unge, så er det sånn, jeg er 70! Ja. Hvis ikke jeg har fått unge enda, så skal jeg ikke få det!
3: Det som er vondt er når de begynner sånn, skal ikke du dø snart?
0: Ja.
3: Komper med den? Det kan du faktisk gjøre til en annen gammel onkel som prøver seg på den der, skal ikke du få barn snart?
1: Ja, den får jeg også høre mye av bestemor og av mamma, så mamma er veldig gira på barnebarn, så hun har jo faktisk begynt å kjøpe inn ting til et dukkehus som man skal kjøpe. Så hun har drivet og kjøpt inn masse greier til det, sånn at det skal være klart når barnebarna kommer.
3: Oi.
1: Ja, så hun pusher på som bare det nå.
3: Og jeg har startet på kalt det, nå er ikke alle familien der klingerne.
1: De venter på bryllup og det ene og det andre, og her sitter jeg og bare sånn, nei, jeg skal på jobb, nei, du skal gifte deg, du skal få barn, nei, jeg skal på hemmelig innspilling. Altså, de tror ikke på meg lenger. Så jeg vet ikke hva jeg skal si lenger til den familien der, for det er sånn i min jobb, jeg vet ikke hva jeg skal på, jeg vet ikke hva det går ut på.
3: Nei.
1: Vet bare hvor jeg skal møte opp og hvor lenge jeg skal være borte.
3: Ja. Jeg kan ikke tro på noen av dere lenger, for nå er jo alle gærne i den familien, så vi får bare se hva som skjer, og vi skal lykke til.
1: Jo, takk.

0: fancy grejer då, siden detta är gamla trebänkar, sant?
1: Oh ja, ok.
0: Ja. Och så är det lite spännande är undskyldningen så att det malefirma kommer med. Kanske är det. Jag hoppas det är lite kött då, siden detta är liksom I kyrkan, men chefen för malefirma säger det må vara något övernaturliga grejer inne I bilden här alltså. Så han skyller på spöken.
2: Vet du vad? När du först sa detta så tänkte jag så han haha väldigt morsomt när det någon som bara ska komma sig undan ett dåligt jobb liksom. Oh, ja. Vet du vad? Jag stöttar han I där för det är ju extremt rart att inte en bänk torkar på 6 år.
0: Ja. Jag glömmer att du också är clean gärn Martin. Herregud, du gick ju rätt in och bara, vet du vad? Den köper jag 100%.
2: Den köper jag 100%.
0: Enaste grunden till att disse alltså för det är sån typisk sån spökelse som inte har mycket att finna på det. Vad ska jag göra för då? Ska jag låta disse kyrkbänkarna ikke tørke da?
1: Ja, det, altså, hvorfor ikke det? Men det føles jo som et lite knep fra satans her da, gjør det ikke det?
2: Jo, det gjør
1: jævlen, det jævlen som har vært å jobbe her.
0: At vi skal ned I kjelleren liksom.
1: Ja, jeg vil tenke det da, siden det en kjerke, det jo der han skal gjøre sine små pranks.
2: Ja, og da vil han jo gjøre sånn at alle de som setter seg ned I kirken på de benkene, de skal få malingsflekker I rumpa.
0: Ja, men da kan jeg kjenne at jeg liker satan litt bedre, for jeg trodde han var sånn at nå skal du pines I helvete. Nei, du skal bare få litt maling på klæret.
2: Han skal pranke litt.
0: Ja, sånn low-key satan liksom.
1: Ja, ja, men I 6 år, ingen.
0: Evig helvete, alltid maling på klærne
3: P5 Hits
1: Nå skal vi inn og snoke I Sofie Elises kontrakter
0: Ja, det helt riktig, for Sofie Elise jo da programleder for Love Island Når det VG som tar over og sender den nye norske sesongen da I neste år
1: Den blir sendt rundt som en bastard, det programmet der
0: Ja, TV3 har prøvd, TV2 har prøvd, og nå det VG sin tur til å prøve Men da blir også Sofie Elise spurt på Godmorgen Norge om det var noen menn inn I den der villan, Love Island-villan, som hun kunne date. Og da, der merker du at du ikke 20 lenger, for nå svarer Sofie Elise, det står I kontrakten at jeg ikke kan date deltagere.
1: ja, men det gjør det, altså det står faktisk I kontrakten.
0: Og det litt gøy at man faktisk må ha det I en kontrakt. Da det betyr at det programledere opp igjennom tiden som har røket på når smeller, og noen må si sånn, forresten, du får ikke lov! Du får ikke lov til
1: ja, det betyr at du tenkte at det var en viss fare for at Sofie Elise kom til å date alle deltakerne.
2: Ja, men det der står faktisk, det der en greie med Paradise Hotel også. Når jeg programleder der, så har ikke jeg lov til å liksom, få et forhold til en av deltakerne.
1: Og det står der også I kontrakten.
2: Ja, men jeg tror det har med å gjøre at man skal ikke favorisere en person, for da kan de andre bli veldig sånn der, ja, men hæ, nå de sammen og de dater, og det betyr at den personen da kommer til å bli klippt dritbra. Altså, folk holder på sånn I reality-tv. Folk ja. Blir veldig påvirket av å være der. Så derfor så det sånn I min kontrakt også at jeg har ikke lov til å få en relasjon da, med noen der.
0: Nei, det stod ikke det I spillet da.
2: Nei, der dreit de seg ut på kontrakten min.
1: Du ble jo sammen I spillet, du. Det
2: var, Endelig så var jeg sånn, oh, nå har jeg min sjanse her.
0: Og det, jeg satt og tenkte sånn, fader, dette hørte jo, det så teit å ha det I kontrakten. Nå skjønner jeg hvorfor, for det, I spillet, Martine, så var jo sånn at du satt jo og kommenterte, du.
2: Ja.
0: Og så ble du fader meg sammen med en av deltakerne.
2: Så var det en jeg synes var litt kjekk, sjekket gjennom kontrakten. Ok, ja. Han kan jeg ligge med, da blir det han.
1: Det gøy, du bare sitter og venter på et smuttel I kontrakten før du kunne få deg kjæreste.
0: Det står ikke noe I min kontrakt, så det bare å kjøre på. Så nå skjønner jeg plutselig hvorfor de har den I kontrakten allikevel. Tar tilbake alt, det var smart.
3: T5 Hits.
1: Jeg har allerede rukket å bli mobba fordi at vi henger på billboards over store deler av byen her, Stian.
0: Ja, for nå det en sånn P5-kampanje du ser av og til, der vi smekker opp trynene våre, så sånn, hør på P5, det gøy.
1: Mm. Og I går så møtte jeg en kompis, han kom litt for sent, vi skulle liksom bare ut og ta en liten afterwork-pils, og I det han kommer opp der så sier han, ja, jeg så nettopp trynet ditt nett på T-banen der.
0: Ja. Og det ganske svært, det må sies. Det ja. Stort bilde av Ken.
1: Ja, det kjempesvært. Altså, ja. Det uunngåelig. Hvis man først går forbi det, så ser man det på en måte.
0: Ja.
1: Så sa han sånn, ja, jeg så deg nettopp på der da. Du hadde på deg akkurat den kapsen der. Og det den kapsen jeg har på meg I dag.
0: Ja.
1: Og den kan jo ikke jeg ha på meg nå, på ganske lenge. Oh. For jeg kan jo ikke, altså jeg tar jo en del T-bane og sånn selv,
0: ja.
1: Og på mye bussholdeplasser oh, ja. Og sånn, hvor det jeg kan ikke Nei. Stå foran et billboard av meg selv, med akkurat de ja. Samme klærne på.
0: Og det gjorde jeg også, man tar på seg liksom det kuleste man har på en måte,
1: ja.
0: Til sånne bilder. Og da tok jo du på deg den fine nye capsen din.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg jo helt enig, jeg ser, og du har jo på deg akkurat det samme antrekket I dag også.
1: Ja, det.
0: Jeg sitter og ser på det bildet, du har liksom også bare på deg den capsen og den lilla genseren din. Ja. Og det har du også på dette bildet. Og jeg helt enig, du har jo ikke stå ved siden av en 4 meter høy poster av deg selv med I samme klærne.
1: Har han bare en caps?
0: Nei, for liksom, ja, vi skjønner at det deg. Du tenker ikke, fader, ja. Du har blitt kjendis nå, Ken.
1: Så I dag siste runde med denne capsen, Stian. Du får ikke se det noen gang igjen.
3: T5 Hits.
1: Det på tide med... Hei, det er meg!
2: Det er meg!
1: Hvem er det som snakker sant I dag? Det din oppgave å prøve å finne ut det og sende det inn på vår snap P5 Hits. Stian og Martine som konkurrerer I dag. Påstanden Jeg har hatt øgle som kjæledyr.
0: Ja, det riktig. Da jeg var 8 år så klarte jeg å grine meg til, fordi Thor I klassen hadde både øgle og tarantella. Derfor klarte jeg å grine meg til at jeg skulle få lov til å ha en øgle hjemme, for jeg syntes de var utrolig kule. Så jeg hadde altså da en leopardgecko.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg vet det. Det var dritkult. Spør hva den heter.
1: Hva heter leopardgeckoen din, Stian?
0: Fredrik.
1: Alt for vanlig navn for en øgle.
0: Jeg vet det, men når man 8 år så man enten sinnssykt kreativ eller ikke.
1: Og du var en av de som ikke var det.
0: Det helt riktig, ja. Og den var altså så utrolig kul. Den levde I 6 gode år, helt til den plutselig en dag. Nei, jeg har ikke sett på den en gang.
1: Nei, nå ser jeg du blir trist der borte.
0: Ja, jeg vet det.
2: Herregud. Ok, men dette her jo meg, Stian. Fordi jeg hadde en øgle som kjæledyr. Ja, fra jeg var sånn, kanskje 5-6 år gammel.
0: Usikker,
2: ja. Og ganske mange år. Jeg hadde en skjeggagam.
0: Skjeggagam.
2: Det var altså pappa som var litt sånn interessert I rare dyr, og jeg hadde ekstremt mange rare dyr I oppveksten. Og plutselig så fant han ut at vi skulle ha en øgle. Så vi hadde da en skjeggagam som het Rex, som ble nesten en meter lang.
1: Det jo en dinosaur.
2: Ja, hadde et svært glassbur, og måtte ta så fore denne øgla med sirisser, larver, gresshopper, levende.
1: Oi, oi, oi. Spennende.
0: Ja, ja, det bra historie det, altså.
1: Tror du på leopardgecko eller skjeggagam? Hva synes du liksom... Hva det mest sannsynlig at det sant her?
0: Ja, det Fredrik mot Rex I dag, altså.
1: Ja. Tror du på Fredrik, eller tror du på Rex? Tror du på Stian eller Martine? Send det inn på snappen vår P5 Hits. Det ganske ensformige meninger, faktisk, på vår snap nå. Fordi Ida skriver, jeg tror Martine snakker sant.
0: Ok.
1: Ja. Audun fyller ut litt mer. Siden Martine sa skjeggagamen ble matet med sirisser, så tror jeg på henne I dag.
0: Ja, ja.
1: Og Andy skriver, imponerende at Martine kunne skjeggagam, så jeg går for at hun snakker sant I dag.
2: Herregud, her det ikke mye som skal til for å imponere.
1: Nei, det holder det.
0: Nei, jeg vet det, men det åpenbart, så har du lurt mange da, Martine.
1: Ja, så det ingen som tror på din leopardgecko, Fredrik.
0: Var ikke det noe mer imponerende, det leopardgecko?
1: Hvem snakker sant? Martine. Eller Stian.
0: Ja, det litt gøy da, fordi...
2: Det meg.
1: Ja,
2: det Martine, jo meg og skjeggagamen Rex.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det gir jo da mening I forhold til liksom, på en måte valget din ekskjæreste, for du bare liker sånn slimete øgler.
2: Nei, men...
0: Det det som greia. Du tiltrekkes mot de der slimålene.
2: Ja, det akkurat det jeg gjør. Nei, men Staka Rex, han var et fint tilskudd til familien helt han fikk svulst på hodet og døde.
0: Nei!
2: Jo, han fikk svulst. Men vi hadde den I ganske mange år, da. Ja. Det var, ja. Men vennene mine ville ikke komme på besøk, for jeg hadde en tendens til å pranke dem, og når de satt I sofaen, så liksom la jeg den ved siden av dem.
0: Men ble den nesten en meter lang?
2: Ja, ja, den ble kjempelang. Så det glassbur I stua ble jo bare større og større.
0: Det gøy. Fredrik ble 8 centimeter, han bare...
1: Ok, ja. Men la oss ta et lite sekund nå Og bare lyse fred over Rex sitt minne
2: Ja
1: Hvile fred
3: T5 Hits Våkn opp Og vinn
1: Det Anniken som kan stikke av med 5000 kroner akkurat denne morgenen her Hallo Anniken
4: Hei hei
0: Hei hei Og hvis du vinner 5000 kroner Anniken Hva skal du bruke pengene til?
4: Nei, det blir å reise til Paris, for jeg har en kjæreste som bor der, så det har vært veldig gøy å se han igjen.
0: Åh, hyggelig, men heier nesten litt på deg da, for at du skal liksom få møte the love of your life.
2: Ja, også I Paris.
0: Ja, han fransk også, eller? Nei.
4: Jo, han fransk.
0: Shit, så du kan fransk?
4: Nei, jeg kan ikke fransk.
1: Og han fransk, men jeg holder på å lære meg
0: da. Du holder på å lære, ja. Jeg bare spør, jeg hadde 4 år fransk, chem appel og alt det der.
2: Kjemmappel
0: Ok Anniken, da spiller vi om 5000 til Paris-tur Og du må klare 10 bokstaver Eller 10 ord på samme bokstav På et halvt minutt
4: ja.
0: Og vi skal finne din bokstav
3: Dagens bokstav J
0: Ja, eller J for jul
3: Vi spiller Våkn opp Og vinn
2: Et klesplagg
4: Julekjole
2: Et guttenavn
4: Justin
2: En by I utlandet
4: Åh, det var vanskelig
0: Oi
4: Jodd
0: Ja,
1: Hvis man tenker litt på Bibelen eller?
4: Jerusalem
2: Et yrke
4: Åh, fy søren, det er vanskelig, ass.
0: Ja.
4: Jurist.
2: Et land.
1: Det var ikke så lett bokstav det, eller?
0: Nei, jeg enig. Jeg er ikke noen kompisbokstav, Anniken. Det jeg enig med deg.
4: Nei.
0: Ja. Så jeg liker at du tar liksom tida til å kritisere bokstavene underveis.
1: Ja, ja, jeg likte det.
0: Nei, fader.
4: Åh, fikk... ja, det var kjedelig.
0: Ja, som vi sier i Frankrike, excusez-moi.

0: Pepsi, Pepsi, det mail, vet du. Og det for eksempel Sandra som har sendt mail.
1: Hallo, Sandra.
0: Den heter Trå forsiktig, Martine.
2: Ok.
0: Jeg tror du dissa Urge I forrige uke, kan det stille?
2: Å, herregud, det kan godt være at jeg gjorde det.
1: Dissa Urge?
2: Ja, dissa Urge.
1: Foran meg en av de største Urge-forkjemperne I hele landet.
0: Sorry. Det mens du var borte den ene dagen.
1: Å, var det det?
0: Ja, ja, så altså et snitt. Sandra skriver, trå forsiktig, Martine. Ja da, ikke alle drikker Urge, men jeg kjenner flere som har cravet Urge veldig som gravid.
2: Oi!
0: Ja, siden det den brusen med mest sukker I. Mm. Tenk bare på at siden du så verpesjuk for tiden, så bør du være forsiktig med å uttale deg negativt om Urge. For det kan jo være at du enig at du plutselig får det som en super craving. Det var gøy at alt du negativ mot nå, det det du får craving for, så du sitter her med Urge som mumikopper.
2: Ja, du ser med deg, ikke sant? Ja.
1: Har du snakket dritt om lukten av våt asfalt? For det ofte sånn som kvinner driver craver, jeg skjønt.
2: Ja, men det synes jeg lukter digg.
1: Ja,
2: jeg synes det lukter digg.
1: Ja, men det bra da.
0: Ja. Det interessant. Ja, så du kommer til å sitte og drikke Urge av mumikopp, du.
2: Vet du hva?
0: Noen få måneder.
2: Da vil jeg heller være barnløs resten av livet hvis jeg skal sitte med mumikopp og drikke Urge. Ja. Nei, nå, det trekker jeg tilbake. Det trekker jeg tilbake. Jeg har veldig lyst på barn uansett, men jeg vil ikke ha mumikopp. Nei, jeg vil ikke drikke Urge.
0: Var du redd du jinxet noe greier? Ja.
2: Nei, men vet du hva? Jeg har ikke noe imot Urge. Det bare at Nei. Urge for meg, det liksom tenåringsgutter som gamer og Ken.
1: Takk!
2: Men,
1: tenåringsgutter og eldre menn som gamer, det det som Urge.
2: Mm. Nei, men jeg bare eldre husker ikke smaken engang, men jeg skal kjøpe meg en Urge en dag. Men nå det tilbake I butikk, eller?
0: Nå det tilbake I butikk,
2: ja. Ok, men da skal jeg teste det.
1: Jeg synes også det gøy at det så allment på en måte opplest og vet at nå at du verpesjuk. Det liksom bare noe alle sier, du jo verpesjuk, så da må
0: Ja, men du har jo snakket mye om det, Martin. Du har ikke lagt skjul på det.
2: Men altså, det som problemet der, det at jeg tror ikke jeg sånn ekstremt verpesjuk. Jeg har alltid hatt veldig lyst på barn, men jeg bare finner ikke riktig tidspunkt når jeg skal få barn.
0: Nei.
2: Så det ikke sånn at jeg sitter nå og bare sånn, jeg så verpesjuk.
0: På kvellinga passer det ofte bra. På helgene er det mulig å få barn. Det masse sånne fine anledninger.
2: Ja.
0: Lunsjpausen,
1: Det passer kanskje ikke så bra. Nei.
2: Ja, problemet ikke å få tid til å lage en. Problemet at da skal man passe på denne ungen I 18 år da.
0: Ja, det sant.
1: Ja, det bra du tenker på det da.
2: Ja.
0: Ok, vi hopper videre til Katrine som skriver. Hei, fine frokostjobbe. Jeg må ærlig innrømme at jeg ligger litt bak I podcastene, så beklager på forhånd om dette noe som har blitt tatt opp allerede.
1: Ja.
0: Men jeg hørte på podcasten fra 18. September at Martine hadde snakket med en ansatt I Rema 1000 om når julebrusen kom I butikk.
1: Ja.
0: Der hun hadde fått svar om at det mest sannsynlig kom I slutten av oktober. Jeg var på Rema 1000 her om dagen, riktig nok I Trondheim, og der hadde de begynt å selge julebrusen allerede. Kan hende Martine allerede har fått med seg dette, så jeg glad om hun, så glad som hun I julebrus. Men tenkte I hvert fall å tipse dere om at det kan være mulig å sjekke ut om hun ikke hadde fått det med seg.
1: Ja, vi har fått med oss det at det, liksom, utenfor Oslo så kommer julebrusene mye tidligere, det vi på en måte har skjønt utifra dette da. Fordi det har kommet mange rare steder hvor de har fått julebrus allerede.
2: Men skal jeg fortelle en ting?
0: Ja.
2: Min kjære kontaktperson på Rema 1000
0: Kai?
2: Ja, Kai Han sendte meg en melding på mandag Så skrev han gjett hva Og bildet paller med julebrus Så han oppdaterer meg
0: Men pallen står på lagret der
2: Ja, vet du hva, jeg var innom Rema 1000 I går For jeg skulle hente en pakke og kjøpe meg nokko til I dag Og sånn
1: Og du disse tenåringsgamere
2: ja, ikke sant Det jo dobbelt moral Men så kom jeg til kassa Og så ser han litt sånn sjokkert på meg Og bare sånn, du har ikke kjøpt noen julebrus Da måtte jeg forklare han at jeg fikk jo da 72 julebrus levert på døra, og den pakka jeg var og hentet var julebrus som også har blitt tilsendt for et annet sted.
0: Ikke sant? Så det kan du... Sorry, Kai. Men når du treig på ballen, så må Martine gå andre steder.
1: Da må
0: du
1: andre steder og få gratis julebrus.
2: Ja, så jeg har fått tilsendt så mye, så jeg tenker at jeg skal fortsette å si ting jeg har lyst på, for at plutselig så bare blir jeg tilsendt masse av det. Ja, dere burde gjøre det samme. Kanskje Urge?
1: Ja, jeg trodde det var liksom manifestering at man bare skulle tenke på noe man ville ha, men jeg skal bare begynne å si det I stedet, Det bedre det.
0: Ja, all podcasten fremover da, bare sånn ting vi vil ha.
2: Ja.
0: Hei, Urge.
1: Bare så det jeg har sagt, jeg vil ha Urge.
0: Nei,
1: det har dere skjønt sikkert.
0: Det som gøy, Katrine sendte en oppfølge-mail også. Hei, nå har jeg hørt resten av podcasten, og innser at jeg faktisk fikk svar på om julebussen hadde kommet til butikken eller ikke.
1: Ja,
0: så det bra. Det deilig. Ok. Da vet vi det, at julebrusen I Trondheim, og nå har den dukket opp også I de fleste butikkene rundt omkring I landet, så nå vi enige om at vi legger julebrusdebatten død.
1: Ja, vi kan godt gjøre det.
2: Vi kan snakke litt om det I desember, kanskje.
1: Ja, det gøy.
0: Da det ikke tomt for julebrus, da.
2: Nei.
0: Ok, greit. Og hvis du har andre mailer, så det frokost, krøllalfa p5.no.
1: Der døra, altså. Når

0: I dag så lurer vi på, når føler du deg ikke voksen? Det gjelder med oss på Snap, PFMits.
1: Ja, Brede han skriver, jeg kjøper meg en baguette med ost og skinke og en urge hver fredag. Akkurat sånn som jeg gjorde I lunsjen på videregående.
0: Jeg føler urge liksom det mest avslørende her.
1: Ja. Nå har jeg vært borte et par uker, urge, nå var den tilbake igjen I butikk, så jeg.
0: Ja, det godt å se.
2: Så deilig!
3: Og så har vi kapteinen her som skriver at guttahumor noe som trigger veldig han, og det, da føler han seg litt ekstra barnslig. Ja. Og så I går, da han satt på do, og datteren kom inn og spurte om penger. Og det han da gjorde var å ta frem en 200-lapp som han drev og lurte under døra, og datteren holdt på som en katt og prøvde å få tak I den 200-lappen. Ja. Og da fikk hun høre det. Pappa, du så barnslig!
1: Ja, det gøy når du får melding fra fireåringen om at du barnslig. Da vi godt innenfor deg, der vi skal være.
3: Ja, det det.
0: Det jo en barnslig følelse I det hele tatt, vi må holde på med 100-lapper og 200-lapper, må man si.
1: Ja, det sant. Vi må også ta med Linn da, som skriver, jeg har faktisk fått regulering I voksen alder, og kjenner hardt på det når jeg setter fast brunost I reggersen her.
0: Åh, nei, for brunost!
3: Det ikke noe jeg savner fra det jeg hadde regulering, altså.
1: 100%.
3: Og så har vi Ingeborg her som skriver, sist jeg følte meg ganske barnslig var da jeg lekte gjemsel med fire av vennene mine, og jeg nekta å komme ut før noen faktisk fant meg.
1: Det gøy, for det sånn, Ingeborg, vi ferdige, sånn, ja. Jeg har kommet av Ingeborg.
3: Gi et lite pip da. Pip.
1: Det den beste når du blir inntelt. Gi et lite pip, ja.
0: Det helt nydelig. Alle har dratt hjem, du der fortsatt. Du
1: sitter jeg fortsatt, Ingeborg.

0: Vi lurer på når du føler deg mindre voksen i dag. Send inn på snappen vår, PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her, vet du. For eksempel fra Elisabeth. Jeg føler meg ikke så veldig voksen når jeg lar alarmen slumre en god stund før jeg står opp, som gjør at jeg kommer for sent litt for ofte.
2: Ja, ja, det er det, ikke sant? Når du kommer for sent, det er sånn, du skulle være her 8.
0: Ja. Det er litt barnslig, er det? Ja. Det er som når man er yngre, så kommer man liksom unna med det, for å tenke bare sånn, ok, han er tenåring, liksom. Jeg skjønner at han aldri kommer til å komme akkurat han skal.
2: Det er noe med det. Vi har fått en melding også fra Pelle, som skriver, jeg føler meg ikke voksen hele tiden, fordi jeg heter Pelle, og det er dessverre ikke en navn som passer på en voksen.
0: Ja, jeg er litt enig.
2: Pelle, det er sånn, ok, hvor gammel er du? Altså? Du kan ikke være, 31 og heter Pelle. Altså. No offense, men jeg er helt enig.
0: Det er noen navn som passer bedre på henholdsvis yngre og eldre folk som
2: ja,
0: er bare.
2: Det er helt riktig. Ok, vi skal også høre fra Joakim.
3: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg er på lekeland med femåringen.
2: Ja.
3: For å si det sånn, det er ikke femåringen som er mest ivrig etter å leke Tarzan i de løypene.
2: Femåringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra nå, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
1: Ja, tenk deg kona, pappa, kom passer ned på to stykker.
2: Ja, kom ned fra taket der nå, pappa.
0: Det er jo først når man er voksen at man blir ordentlig god på det.
2: Kom, skal du få slush, Joakim.

0: fredag morgen. Frokostshowet har stått opp her på P5, Stian Røste.
1: Hei, Sanne Hoppsan.
0: Har du en fin morgen?
1: Ja, fin morgen og fin morgen. Det er jo en morgen i hvert fall. Ken, du har Senius Nilsen. Hvordan går det med deg?
0: Jo da, jeg klarer meg jeg også. Jeg har en sånn, som jeg tror mange har akkurat nå, en sånn hoste som har vært i 3 uker.
1: Ja, jeg vet.
0: Som bare aldri sluttet. Akkurat nå tenker jeg at jeg kommer til å ha den for evig.
1: Ja, godt du sa det, for vi har ikke merket det vi andre, at du har gått i 3 uker og konstant tørrhosta. Litt som en motto fra 1984, som ikke helt vil starte.
0: Ja, det
1: kom igjen da.
0: Han
1: får start på den.
0: Så nå sender vi motoren inn i gir. Velkommen til frokostshowet.
1: Det er kaldt det der da.
0: Ja, jeg er enig.

0: La oss spille. Det meg.
1: Det meg.
0: Hvem det som snakker sant I dag? Og hvem det som ljuger? Hvis du klarer å finne ut av det, så send inn på Snap P5 Hits. Det Stian og Ken som spiller da.
1: Yes, Ken.
0: Og påstanden jeg har sluttet å spise fisk.
1: Ja, og det meg. Det et barnslig valg, rett og slett. Jeg tok om at etter at jeg ble 18, så kjente jeg sånn, fader da, nå kan jeg bestemme selv.
0: Og du sluttet med fisk da du var 18?
1: Tidlig ute. Ja, pioner på området faktisk, ja. Så ble det liksom, fader, da jeg voksen, og hva innebærer det? Ja, det kan bestemme selv, da. Okay, så jeg trenger ikke å gjøre de tingene jeg ikke vil. Nei, riktig. Da stopper jeg med fisk da, for jeg synes ikke det noe godt.
0: Ja, såpass enkelt, ja.
1: Og siden har jeg ikke sett meg tilbake. Hva med deg, Ken? For det vel... Nei, dette
0: det. Selvfølgelig det meg.
1: Ja, ja.
0: Og det fordi at jeg altså det går jo på litt av det samme, men jeg for voksen nå til å gidde å spise fisk. Jeg synes ikke fisk så digg. Jeg 45 år. Jeg skal snart dø. Det ikke noe vits at jeg skal sitte her og bruke opp tida mi på å spise fisk. Dessuten så det jo ikke noe skam rundt å kutte fisk lenger, fordi nå det bare folk som går ut I sosiale medier og bare sier sinnssyke ting om mat uansett.
1: Ja, altså,
0: det bare sånn, du, jeg spiser bare koteletter,
1: jeg.
0: Hver dag så spiser jeg utelukkende koteletter, fordi det jeg føler at det det beste man kan gjøre. Og så lenge man bare kan si så kødd som det uansett, så kan jeg like bare si sånn, du, jeg spiser ikke fisk, og så folk sånn til og med sånn, å ja, det litt fett da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det ikke sånn som før at det var sånn, herregud, det jo en unge, eller?
1: Nei, det noe med det, altså. Mm. Så det farlig å spise fisk med tungmetaller og sånn.
0: Å, det jo, ja.
1: Nei, ikke
0: ja,
1: bra, kviksøl og...
0: Helt sikkert ikke bra, da.
1: Nei, ikke bra. Ok, hvem tror du på? Tror du på Ken, eller tror du på Stian? P5 mitt setter vi på Snap.
0: Mens du tygger på det, her Avicii. Hey, brother. Hey.

0: I kveld skal jeg for aller første gang I mitt liv på
1: Escape Room.
2: Nei, men Ken, hva ser du, Nilsen? Skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room I dag, ja.
2: For første gang?
0: Det aller første gang jeg kaster meg på dette her.
2: Det ja, det ikke sant? Det veldig bra, for når ting en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for jeg kødder ikke Escape Rooms. Det liksom du tok av I 2015, liksom.
0: Ja, det 11 år siden, ja.
2: Det det første gang?
0: Ja, det aller første gang jeg gjør det.
2: Da, ikke sant? Inn I sånn rom og løse sånne mysterier, og det må komme der ut på en time, liksom.
0: Ja, og det da, det mafia-basert. Det gudfaren-tema.
2: Fett.
0: ja, fett, ja. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn I herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
2: Det det som planen.
0: Ja, det Men, for, I hvert fall planen.
2: Og det kjempegøy. Det en nydelig fredagskveld. Det bare, det gøy at det første gangen du gjør dette her. 11 ja. År etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV også nå? ja. Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk I hele kåken, faktisk.
2: Fått et paradbord på taket.
0: ja, jeg along with the times.
2: Konge.
0: Men det en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det en liten frykt involvert I dette også.
2: Oi.
0: Og det går ut på at jeg ekstremt fan av fangene på fortet.
2: Ja.
0: Og det jo egentlig bare, altså, det jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
2: Yes.
0: Og så det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det jo det som hele konseptet egentlig.
2: Ja, det helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke noe god på dette I det hele tatt.
2: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme I Fangene på Fortet. Husker du det klippet hvor han bare står og kaver rundt inne der med den der tredemølle-lignende greiene? Og
2: ja, det veldig sterkt.
0: De bøttene.
2: Ja, det et sterkt YouTube-klipp, det altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann ja. Som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn I noe tau der. Altså, det så klønte at man snakker om det nå I dag. Fortsatt,
0: ja, vi sitter fortsatt og snakker om det. Og jeg bare tenker plutselig så skal jeg liksom få jeg ansvaret for noe, ikke sant? I Corleone herskapshuset der, det skal sendes inn, og så går det bare helt I ball på den måten der.
2: Ikke sant? Ta fyr og brenner ditt nå. Jeg enig, så jeg spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra fangene eller escape roomet I helgen, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen. Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det begynner å bli redd.

0: Det er Solveig som kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo Solveig.
1: Hallo, hallo.
2: Ja, hvordan står det til i Stavanger i dag?
1: Jo, veldig fint. Mørkt ute ennå da, så, men jeg satser på det skal bli en veldig fin dag.
2: Det blir lys også i Stavanger.
1: Det blir det.
2: Ja, vakkert. Ok, så kan vi spille om 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, jeg er det.
2: Ja, det er bra.
1: Satser på det i alle fall.
2: Veldig fint. Vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er F.
2: F for fisk.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et guttenavn.
1: Finn.
2: Noe du kan ha på deg.
1: Finlandshette.
2: Et sted i Norge.
1: Finnmark.
2: Et dyr.
1: Fjærfisle.
2: En frukt eller grønnsak.
1: Fiken.
2: Et bilmerke.
1: Fiat.
2: En sport.
1: Fisking.
2: Et yrke.
1: Fisker.
2: En kroppsdel.
1: Finger.
2: Noe du har i stua.
1: Flanellskjorte.
2: Å, herregud, var ikke det ti rett ned da, Solveig? Det var en
1: drøm! Nei!
0: Herre jemeni, for et tempo. Det var jo Usain Bolt, bare med ord.
1: Ja.
2: Det var ikke noen øling hos Conne siste. Flanellskjorte! Herregud!
0: Ja.
1: Nei, å herregud, nå fikk jeg i hvert fall hjertebank.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Da er det bare å gå ut og plante en flanellskjorte i stua også.
1: Ja, jeg er visst nødt til det.
2: 5000 kroner på flanellskjorte, ja, greit.
1: Ja.
2: Det var gøy, Solveig.
1: Ja, det var veldig gøy.
2: Ja, vet du hva? Da, oi, der kom lys i Stavanger også.
1: Ja, ja.
2: Alt er i boks.
1: Ja.
2: Shit, ass. Oi, ja. Solveig. Du, nyt helgen. Gratulerer så mye.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det.

0: Killing gjorde som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nå skal vi se om vi får sendt Mats hele veien fra Moss til syden. God morgen, Mats.
1: God morgen.
2: God morgen. Ja, du fra hjembyen til Ken?
1: Jeg fra hjembyen til Ken, ute fra gode gamle Moss.
2: Du stolt av Ken i Moss, eller ikke?
1: Ja, og klart vi det.
2: Ja, jeg stolt av det.
1: Mot sin store sønn på radioen, vet du.
2: Ja, det vakkert, Mats. Ok, da skal vi se da om vi får sendt deg til syden. Det fem spørsmål du må svare riktig på ett minutt.
1: Ja, vi skal gjøre forskjell.
2: Herlig, da setter vi i gang, vi.
1: Godt.

0: hvem hadde en hit med låta Dance the Night I 2023?
1: Skal vi se.
0: En catchy liten sak.
2: Ja, det det.
1: Kirke 3, det var Dua Lipa.
0: Dua Lipa riktig. IPA en øl, men hva står forkortelsen for? IPA.
1: IPA.
0: Ja.
2: Går noen IPA I Mosse I løpet av helgen, altså?
1: Det gjør det, men ikke så fan selv, men skal vi se Indian Pale Ale.
0: Indian Pale Ale riktig. En indisk gutt blir mistenkt for å jukse på et gameshow I hvilken film fra 2008?
1: Det var vel Life of Pi?
0: Nei.
2: Nei, men den ligner litt.
1: Skal vi se, en indisk gutt?
0: Ja, 2008. Han var med på et sånn gameshow. Vinner da toppremien der. Og...
2: Så tror jeg han har juksa.
0: Ja.
1: Ja, ja, det ingen, ingen
0: nei,
1: idé
0: Nei, jeg ser den
2: Du får ikke noe svar fra Google der, eller?
1: Nei
2: Nei, der tida ute
0: Slumdog Millionaire heter den filmen
1: det var den det var, ja, ja Du hadde den faktisk litt I bakhøy, men ja, den koblet ikke
0: Nei, jeg ser den Ja, ja, men da vet du altså hvilken film du ikke skal se her, ja For det en irriterende film
1: Ja, faen, lukka film
2: Drittfilm uansett
0: Skal se alle andre filmer enn den
2: Og så det jo heldigvis sånn at man vil jo egentlig ikke dra fra oss uansett Vil man det, Mats
1: altså, Nei, det jo nettopp det, vet du
0: Ja, men da jo rart Det jo veldig mange påmerkte derfra Ok, nei, men Mats Takk for nydelig innsats og ha en veldig fin helg
1: Lige så, ha det godt da

0: beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen, banken,

0: Og så var det plutselig fredag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Stian Røste.
1: Hei, hei!
0: Og Ken Vasenius Nilsen, og det er jo nettopp vi to da, som er de eneste som er på jobb i dag, og derfor skal vi ut i fredagslottet.
1: Ja, det er helt riktig, og Ken, du vant forrige uke, så du er regjerende mester.
0: Jeg elsker at vi har begynt med vinnerens står, det er noe av det deiligste som har skjedd i fredagslottduellens historie.
1: Ja, når du vinner så elsker vi det.
0: Ja, da elsker jeg det.
1: Snik. Det handler altså om at vi har med oss hver vår låt, og så er det du som hører på som skal få stemme fram vinneren, den låta du vil høre, og så kan le og peke nese av den andre.
0: Ja. En går inn i helgen som en vinner, en som en ren taper av samfunnet.
1: Og sånn bør det være. Det er ikke noe uavgjort her hos oss.
0: Kunne ha valgt denne låta her, egentlig. Sunnevo.

0: kveld skal jeg for aller første gang I mitt liv på Escape Room.
1: Nei, men Ken, hva ser du, Nilsen? Skal du på Escape Room?
0: Jeg skal på Escape Room I dag, ja.
1: For første gang?
0: Det aller første gang jeg kaster meg på dette her.
1: Det ja, det ikke sant? Det veldig bra, for når ting en trend, da sier du sånn, nei takk, det gidder ikke jeg. Og så må du gå, for det, jeg kødder ikke Escape Rooms. Det liksom det tok av I 2015, liksom.
0: Ja, det 11 år siden, ja.
1: Det det første gang?
0: Ja, det aller første gang jeg gjør det.
1: Det da, ikke sant? Inn I sånn rom og løse sånne mysterier, og det må komme der ut på en time, liksom.
0: Ja, og det da, det mafia-basert. Det gudfaren-tema.
1: Fett.
0: ja, fett, ja. Så vi skal da på en måte, jeg og gutta da, vi skal bryte oss inn I herskapshuset til Corleone, og så stjæle et eller annet og komme oss ut igjen.
1: Det det som planen.
0: Ja, det I hvert fall planen.
1: Og det kjempegøy. Det en nydelig fredagskveld. Det bare, det gøy at det første gangen du gjør dette her. 11 ja. År etter alle andre. Ja. Har du fått farge-TV også nå?
0: ja.
1: Eller har du byttet ut den svart-hviten?
0: Jeg har det. Jeg har nå installert minidisk I hele kåken, faktisk.
1: Fått så paradbord på taket.
0: ja, jeg along with the times.
1: Konge.
0: Men det en grunn til at jeg ikke har gjort det før nå. For jeg har, det en liten frykt involvert I dette også.
1: Oi.
0: Og det går ut på at jeg ekstremt fan av fangene på fortet.
1: Ja.
0: Og det jo egentlig bare, altså, det jo masse kjendiser som blir sendt ut på Fort Boyard der, ikke sant?
1: Yes.
0: Og så det jo egentlig bare en rekke med escape rooms. Det jo det som hele konseptet egentlig.
1: Ja, det helt riktig.
0: Og jeg har da en frykt for at plutselig så viser det seg at jeg ikke noe god på dette I det hele tatt.
1: Nei.
0: Og at jeg på en måte skal ende opp som Geir Kvarme ja. I Fangene på Fortet. Husker ikke du det sant? Klippet hvor han bare står og kaver rundt inni der med den der tredemølle-lignende greiene? Og det,
1: ja, det veldig
0: de
1: sterkt.
0: Bøttene.
1: Ja, det et sterkt YouTube-klipp, det altså, hvor han skal ta ned noen bøtter med vann ja. Som henger over en tredemølle og klarer å vikle seg så inn I noe tau der. Altså, det så klønte at man snakker om det nå I dag Fortsatt,
0: ja, vi sitter fortsatt og snakker om det Og jeg bare tenker plutselig så skal jeg liksom få jeg ansvaret for ja. Noe, ikke sant, I Corleone herskapshuset der, det skal sendes inn, og så går det bare helt I ball på den måten der
1: Ikke sant, ta fyr og brenner ditt nå, vet du hva jeg enig, så jeg spent på å høre om det blir noen nyhetsoverskrifter fra fangene eller escape room I helga, Ken.
0: Ja, vi får bare håpe at jeg kommer meg ut derfra igjen Og egentlig at jeg kommer meg inn dit også, for det begynner å bli redd

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

er du på å kjenne igjen låter. Hvis du spisser øra, så kan du faktisk være ganske god her. Vi holder på med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg ett sekund av en ganske kjent låt, som jeg også spiller en del her på P5. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Og det kan du svare på ved å sende meg en videosnap eller en lydmelding inne på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Fortell meg hvilken låt det er du hører. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Spiss øra! Det er alt du skal få denne fredagen her, altså. Fortell meg hvilken låttitel vi skal frem til på en videosnap til P5 Hits. Du har cirka 10 minutter på deg nå før jeg serverer deg fasiten. Så kjør på, skyt fra hofta, super lavterskel. Det første du kommer på, det du følte at du hørte, fortell meg en låttitel

0: Riktig god fredag. Så deilig å kunne avslutte denne arbeidsuka her sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Ser også at jeg har fått en liten melding her fra lytterkapteinen.
1: Kaptein her, Jasmin, det så hyggelig å høre deg på etter igjen. Jeg skjønte du var litt pjusk her om dagen, så hadde en stand-in. Ja. Ikke at det var noe dårlig stand-in. Men du creme de la creme. Altså, du obligatorisk på ettermiddagen. Sånn det bare. Det var man vant med, vet du. Men godt deg tilbake igjen.
0: Herregud! For en, altså, nå rødder vi. Jeg en person som egentlig ikke blir så rød i ansiktet, men nå kjenner jeg bare at det varmt. Så sykt hyggelig. Tusen takk, kapteinen. Altid hyggelig å ha deg med i ettermiddagen på P5. Til deg som også hører på, elsker når du sender meg meldinger. Det trenger ikke være skryt av meg, altså. Det må jeg bare si. Men bare når du med. Jeg elsker det. P5 Hits på Snapchat. Hvis du ikke har lagt meg til som venn enda, legg meg til. Kjempeenkelt, og der kan du kommunisere med meg hele veien og fortelle meg akkurat det du har på hjertet, altså. Jeg skal sørge for at musikken holder fredagskoken denne ettermiddagen her. Vi starter med Karpe, som dessverre skal gi seg, altså. Det trist det der i 2028. Her de med Karpe for Life.
2: Det kommer kake hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, gå
1: til det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

ikke mange som dessverre kan redde Makosir og Ari Bagora I P5 Top 40-lista denne uka her. Var på plass nummer 14 I forrige uke, har falt ned hele 12 plasseringer. Ja, jeg vet det. Til en plass nummer 26, du hører SOS. Går ikke helt veien for Martin Garrix og Ed Sheeran heller, så det må jeg bare si. 7 plasser ned denne uka på plass nummer 25 med Repeat It.

0: Nå er det bare 3 minutter til du får vite hvilken låt som er denne ukas klatrer. Det låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Dette sangen som lå på 28. plass og har egentlig ligget inne på lista her i over 30 uker, men som denne uka har klatret opp 9 plasseringer til plass nummer 19. Det Taylor Swift, og med hvilken låt? Det skal du få høre etter Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

fem hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

på deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Nei,
0: men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja.